zares. Šest strun, en utrip in en sam korak. Da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

0: I'm living, so we turning up. Mm-hmm. Yeah.
1: Energično, pozitivno, veselo, tudi to je sen.
2: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon.

in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon rula.